kokosnete van die nachtblom oop in paradijse, waarvan die NP niks weet nie. Jy sit langs my in die Grand Central, en ek teken prentjies en verlang na my girlfriend, duisende kilometers weg, in hierdie nacht. Jackhammer speel patriotische dingetjes. Daar is vliese wat iwis moet oopas, datums wat verander moet word, treine wat jaag na bestemmings met onspelbare name.

Nee, die poesie is uit tol geëis, met my kop gesmokkeld tot in Sunny Park se Wimpy Bar. Daar van vorige het ek kades het teruggekeer met gitare. Strandhuise is hastig ontruim, Mielielande is geoes, vir die koms en die antichrist. Ek sal jou tienie by die grapevine ontmoet, so dat jy my jou nietste story oor een clown kon wees. Gemaakt dat ek die Fransie Philips in voede miskyk. Aha. Daar was thee en skons en chocolate koek met room en vijande vir wie ek skaamteloos pop-op sê. Dus moet die balans hou geloo en ek het jou

beter wees. Pasgebore uit hulle bokse, hulle vlerke oopvou en laat spande. Straat af, waar die speedkops wag. Elke mens het die reg om te weet waar sy ID-boekie is. Elke mens het die reg tot dronk vertrek.

Ons het in die begin nie, ons is onskuldig. Ons het alle jullie en clichés beaam. Ons het ons in die kerk gestaan. Ons witkelle was geen factor nie. Papie's kassetels was nie materieel. Ons vir jou Zuid-Afrika, Daniel en die leeuwkuil, maagdelikheid, cynisme en vroeg red pijn, Tassenberg en cocaine, Amedienstlik en Soebrand. Ons het eindelijk van niks geweet nie.